اوان دوباره آتاکی بوی مهران دن نگی نگونه یعنی وس وسند دوباره اکی دن بده دبون گاه بونه یو یعنی بوری افرم بی تی نان بوی نان ستا بنو کاغانی گروه ما پون جاو وانوه گی بایسی اونو وره گده بینی سا پو وانوه یوری کی نپه را کتنو تا که تنگره کتا کورن که نخوی انده دبون گاه بونه یو دیمه تو رگی نبوری افرم بی تی نان بوی نان